0: Islam Radio, سامعین. اسلام رادیو سامعین سے سائیں کسی بیروں کا ماننا پہ آئے گا.
1: خاتی ہندو سامعین